Bila je to njujorška filharmonija pod ravnanjem Thomasa Schippersa, koja je odsvirala Adagio za gudače Samuela Barbera. Slijede tri preludija za klavir Georgea Gershwina. Dijelovi su Allegro ben ritmico e deciso, Andante con moto e poco rubato i Allegro ben ritmico e deciso. Branko Sepčić, klavir.

Pijanist Alfred Cortot odsvirao nam je preludiju Cismolu opus 45 Frederika Chopina. Slijedi njegov Berkus u Desduru opus 57, još jednom Alfred Cortot.

Suitu pela Simelisanda Žana Sibeliusa iz muzike za dramu Morisa Meterlinka izvela je Berlinska filharmonija, ravnao je Herbert von Karajan. Sada slušamo Pavanu Gabriela Forea, a Liverpoolskom kraljevskom filharmonijom ravna Vernon Henley.